0: Zamora.
1: En Radio Voz, Voces de Verano, con Olga Vilar.
2: Hípica, Ecomarket, Festival de Mascotas, Obradoiros de Cociña Creativa. Concertos, talleres, stands turísticos e sociais, sonoterapia. Un ano máis, Equiocio Ferrol. Este ano cunha edición especial, 35 aniversario. Lembra, do xoves 6 ao domingo 9 de agosto tes unha cita en Covas, con Equiocio Ferrol. Patrocinan Xunta de Galicia, Xacobeo 2027, Deporte Galego, Deputación da Coruña, Concello de Ferrol, Gadis, Estrella Galicia e Integral Motion.
3: Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
4: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
5: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
6: detergente líquido Dixan 72 lavados, 6,75 euros. Y en frutería, melón bruño entero, kilo, 1,24 euros.
5: Gadis, en confianza.
7: Eti, ¿es máis de concertos ao aire libre ou de desfrutar nos auditorios? ¿Es máis de espectáculos nas prazas ou nos teatros? ¿Gústache máis unha verbena ou unha boa romaría? Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, festivais, teatro, cine, danza, todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia.

0: Estás escuchando Voces de Verano en Radio Voz con Olga Vilar.
1: Viaxa no tempo e vive a historia no 34º Mercado Medieval de Mondoñedo do 7 ao 9 de agosto. Tres días cheos de música, espectáculos, combates medievais, recreacións históricas e gastronomía tradicional no corazón do casco histórico, declarado de interese turístico galego. Goza de gran cea medieval, dos torneos a cabalo, das ruadas e actuacións que encherán as rúas de ambiente e diversión. Artesanía, xogos infantís e demostracións de oficios tradicionais agardan por ti. Non perdas esta viaxe o pasado. Mondoñedo, 7, 8 e 9 de agosto. Mercado Medieval 2026. Vive a historia. Organiza Concello de Mondoñedo.
2: Hípica, Ecomarket, Festival de Mascotas, Obradoiros de Cociña Creativa. Concertos, talleres, stands turísticos e sociais, sonoterapia. Un ano máis, Equiocio Ferrol. Este ano cunha edición especial, 35 aniversario. Lembra, do xoves 6 ao domingo 9 de agosto tes unha cita en Covas, con Equiocio Ferrol. Patrocinan Xunta de Galicia, Xacobeo 2027, Deporte Galego, Deputación da Coruña, Concello de Ferrol, Gadis, Estrella Galicia e Integral Motion.

0: 10:30 de la mañana. En los próximos minutos nos vamos a asomar al mundo de la fotografía, al apasionante mundo de la fotografía. Nuestro invitado, entre otros muchos reconocimientos, fue premiado con galardones tan prestigiosos como el Galicia en Foco, el European Newspaper Award en 2021, también a finales del pasado junio el premio Luis Casado, organizado por la Diputación de A Coruña con Aventados, que forma parte de un proyecto donde nuestro protagonista documentó la relación entre el viento del nordés, el territorio y sus habitantes. Cuenta además con una faceta expositiva llevando su visión sobre el Camino de Santiago a una muestra en Houston en el año 2013. En fin, no le faltan reconocimientos y no nos faltaban argumentos para querer conocer un poquito mejor a Miguel Muñiz. Hola Miguel, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Bo día, ¿cómo andáis?
0: Pois andamos moi ben, e oye, eu falaba destes recoñecementos que ves colleitando, e o que quería contarles tamén aos nosos ouvintes, aparte de todo isto, é esa exposición que até hai unhas semanas se podía ver en Lugo, tan interesante, sobre as escolas rurais abandonadas aquí en Galicia, que me parece un tema chulísimo. Contanos como xurdiu eso.
1: Pues bueno, o proxecto de o derradeiro trazo de SIF, que o nome do proxecto, naceu por un encontro casual con unha fotografía dun compañeiro, Iñaki Matilla, un compañeiro de Vigo, que tiña posta unha foto dunha escola abandonada no seu muro. Eu daquelas tiña un proxecto chamado Frases de Raíces, no que documentaba os oficios e as tradicións en vías de extinción, así que parece moi oportuno pues, documentar tamén algo que estaba desaparecendo, ¿no? Bueno, que se había desaparecido. Entón, o que fixen foi localizar esta escola, buscar persoas que hubieran habitado esta escola como mestres ou como alumnos. E entón foi o que empecé a facer a partir de aí. Hasta que, a outro momento, levo documentadas ata 30 escolas por toda Galiza.
0: Bueno, pois non está mal, 30 escolas, xa son un montón, aínda que é verdade que en Galicia hai moitísimas escolas deste tipo. E contanos, como foi ese contacto con eses profesores ou alumnos desas escolas?
1: Pois mira, conto, a miña idea original era solamente, pois eso, atopar a escola, logo atopar alguna persoa, como dixen antes, que houbera habitado como mestre ou como alumno, e fotografiar. O que aconteceu? Que na primeira escola que entrei con Aurora, que é unha muller de 80 anos de Pazos de Fea, na provincia de Ourense, pois ela entrou na súa escola 60 anos despois, e emocionouse, e contoume que cando era cativa, os seus pais levantábanse cedo, facían unhas brasas, as metían unha lata de bonito grande, e poñían unos alambres a modo de asas, e esta nena iba por un carreiro cheo de neve hacia a escola, caras nun brazo aos libros, e no outro pequeno braseiro, non? Chegaba á escola, poñía o braseiro debaixo do pupitre. E esta era a calefacción que tiña para todo o día. Entón, cando me contou eso, dime conta

0: escola 60 anos despois, emocionouse, contoume que cando era cativa os seus pais levantábanse cedo, facían unhas brasas, as metían unha lata de bonito grande e poñían unos alambres a modo de asas. Esta nena iba por un carreiro cheo de neve hacia a escola, cas nun brazo os libros e no outro pequeno braseiro, non? Chegaba á escola, poñía o braseiro debaixo do pupitre, e esta era a calefacción que tiña para todo o día. Entón, cando me contou eso, dime conta da a importancia que tiña tamén a memoria oral, non solamente a visual destas escolas. E entón empecéi a gravar a todas as persoas que antes tamén había fotografiado.
1: Carai, carai, que chulo. Bueno, imagino que eso, historias super bonitas, non? Dun tempo no que alumnos de distintas edades pois compartían educación, compartían aula, vaya, non?
0: Efectivamente, antes pois eso eran as unitarias que bueno, os nenos grandes cuidaban dos pequenos. Exacto. Realmente estaban todos mezclados na mesma aula e solamente tiñan un profesor que era o que lle daba todas as asignaturas. E incluso ás veces, como porque ao principio pensei que non me iba a topar ninguna escola, non, pero realmente atopei tantas porque realmente había en todos lados, que decir, onde non chegaba o goberno con a financiación, o facían os propios campesinos. E nombraban, o sea, o facían a escola ou habilitaban unha habitación dun veciño como aula. E nombraban mestre un veciño da aldea que tivera coñecementos de primaria, que era o que lle chamaban os mestros do ferrado, porque lle pagaban con un ferrado de fariña o ano ou por neno.
1: Carai. Oye, documentaches 30, pero ese traballo rematou ou vas seguir con esto adiante?
0: Sigue para adiante. Sigue para adiante porque, claro, este é un proxecto que realmente evoluciona por si mesmo, non? Vou atopando novas preguntas, empezo a atopar distintos tipos de escola, de momento teño dos ferrados, atopei tamén por diferenciación xeográfica e por dificultade tamén as escolas de montaña. E agora, por exemplo, estou centrándome máis nas escolas dos indianos, que eran as escolas que os emigrantes que enviaban desde Sudamérica, de Cuba, Argentina, enviaban cartos para que na súa propia aldea as próximas xeracións tiveran unha oportunidade, porque esta xente, cando chegaba a inmigración, moitos deles eran analfabetos, e cando chegaban non lle daban os mellores traballos, todo o contrario, simplemente por eso, porque non tiñan coñecementos, non? Entón eles, para evitar que as próximas xeracións das súas aldeas, lugares de orixen, lles pasara isto, que fixeron pues, subvencionar e financiar as escolas, non?
1: Eso, tiñan un papel tamén moi importante, non, como benefactores, non? Sobre todo, pois, pues, esos dos seus lugares de orixe.
0: Efectivamente, eu, de momento, es que levo documentadas no Concello de Mañón, sí. Que, bueno, curiosamente, bueno, aí fotografiei a Ramiro, un home moi amable, que abriume a súa escola de fritido e contoume que na época, cando chegou Fidel Castro a Cuba, este emigrante mandou que do povo alguén mandara un DNI para pasar a escola o seu nome, porque tiña medo incluso de que Fidel Castro lle embargara a escola en Galiza. O sí. Sea, máis que de cosas curiosas, non, de detalles, bueno, e medos lógicos tamén, porque nesa época ti que sabes, aínda que
1: evidentemente, claro.
0: Ahora sabemos que é imposible, pero o medo é libre, non, de unha maneira, non?
1: Efectivamente, máis nesas circunstancias,
0: claro, ademais. Claro, sen dúbida.
1: Oye, o que está claro é que ademais de dar para, bueno, pois unha exposición fotográfica, supoño que estás descubrindo que isto daba tamén para unha boa novela, non?
0: Bueno, novela non sei, pero un libro, porque, por exemplo, a exposición fotográfica que fixen en Lugo, que ahora levarei o ano que ven a Santiago, vai con códigos QR, onde nas fotografías podes pues escoitar os propios protagonistas, a propia memoria viva destas escolas, falando dos seus testimonios, das súas lembranzas, non? E incluso vai tamén un vídeo que fixen documental de 4 minutos que resume un pouco toda esta experiencia, non? E sen dúbida tamén o que teño na mente é facer un libro pues, con as fotografías e textos explicando un pouco poñendo en o sea, poñer contexto a la memoria destas escolas.
1: Oye, nos dicías que a exposición vai estar o ano que ven en Santiago. Non sei se nos podes concretar un pouquiño máis.
0: Pues, a ver, estou intentando, en principio, penso que pode estar en un par de sitios.

0: Yo todavía no los tengo todavía concretados, por eso prefiero no dar nombres, pero tengo ahí un par de sitios que espero que pueda ser, sí.
1: Bueno, y quería preguntarte, además de traballar, de seguir traballando neste fantástico proxecto, neste derradeiro trazo de Xiz, que outras cousas tes aí así as portas en mente?
0: Pois mira, teño o proxecto do que falaches antes do vento, que é un proxecto no que documento a influencia que o vento do Nordés ten en zonas concretas, por exemplo, como é o Cabo Estaca de Bares, porque é un sitio onde, bueno, especialmente ali ventea con moita forza e durante moitos anos o día. Entón, bueno, é unha cousa ir un día que vas ti de turista, é unha cousa vivir ali toda a tua vida soportando, pues eso, tanto territorio, porque al principio empecé ya a decir, bueno, ¿cómo documento de este, cómo documento vento, no? Entón empecé a facer fotos da vegetación, os árboles que tiñan unhas formas peculiares para adaptarse ao vento e non quebrar. E logo dime conta tamén de que na xente tamén influía dunha forma moi importante. Entón tamén empecé a buscar esas similitudes entre a xente que tiña por vivir ali, que unha das cousas era o illamento, e tamén empecé a retratar esta memoria do vento no territorio.
1: Oye, Miguel, ¿en qué momento, cando e por qué xurdiu o teu amor pola fotografía?
0: Pues a verdade que foi tamén unha forma bastante casual, porque eu era moi mal estudiante en Ourense, entón meu pai decidiu que tiña que ir a facer a mili, e eu escapei por indo a unha escola de artes aplicadas que era gratuita, entón aí non puseron moitas pegas e ali coñecín un mestre de fotografía que chamaba Ramón Raíces, que morreu prematuramente, por desgracia, pero que foi unha persoa que deixou en mí moita pegada, non? Iba pola rúa e iba mirando todo a través dun rectángulo, non? Sí, habrá que a veces encontrar a persoa indicada, non, que te sepa inspirar.
1: Bueno, eso é fundamental, non? Cando un ten un bo mestre, eso é fundamental.
0: Sen
1: Oye,
0: dúbida.
1: en algún momento ao longo do camiño te arrepentiches?
0: Mira, nunca, a mí a fotografía sempre me serviu de balsa de salvamento, de unha maneira, todos levamos unha maleta, ¿no? de cousas que a veces nos fan a vida máis difícil, e eu sempre apoiaime moito na fotografía, aínda que é certo que é un traballo que non está recompensado apropiadamente. Date conta que, por exemplo, neste proxecto, nas coescolas, tanto como do vento, levo 5 anos. O sea, son 5 anos de viaxe, de documentación, de moitísimos gastos, que realmente nunca vai recuperar. Pero claro, tamén hai un condicionante que coñecer xente super interesante, que encima é moi agradecida, porque digo, es que estás recuperando a nosa memoria, jo, moitas gracias. Quer dicir, tes experiencias e o feito simplemente de fotografialos e de descubrir esa beleza, pues é unha recompensa que tampouco que non ten prezo, non, de alguna maneira.
1: Bueno, hai que ser quen, Miguel, de ser capaz tamén de captar eses momentos únicos, non? Eso é fundamental para un fotógrafo, non? O que vos vedes non o vemos a maioría dos mortais, non? Cando miramos a través dun obxectivo.
0: Sí, bueno, é como un deportista, non? Un deportista entrena todos os días o seu corpo para poder resistir ou alcanzar unha meta máis, non? Nos pasa o mesmo, polo menos un fotógrafo vocacional, quer dizer, eu sempre levo a cámara. Cando non a levo, me arrepinto, non? Porque de repente veo unha foto e digo, mi cachi na mar, pasoume unha vez que unha foto que foi premiada en Siena, en el Photo Award, que iba coa miña filla e coa miña cadela, íbamos a correr aí pola playa do Bao, e chegamos unha néboa tremenda, e era o verán da pandemia. E había dous unha parella de ancians nas súas sillas na praia. Bueno, a foto era maravillosa, con ese fondo de néboa, como que non se sabe que iba a pasar. Entón, mirei a miña filla, me mirou ela, e dixe, anda, papá, vai correndo. E collín o coche, fun a casa, collín a cámara, e cando voltei, tiven a sorte de que enriba eles meteronse na auga da man.
1: Ah,
0: Entón,
1: qué
0: unha
1: chulo.
0: foto brutal, porque están eles no medio, collidos da man, e un muro detrás que non se ve nada, que todo néboa, e como a incertidumbre, non, do que iba a pasar, acabado verán, que era cando se suponía que voltaría outra vez outra nova pandemia, non, de unha maneira.
1: Oye, Miguel, Pois moitísimas grazas por compartir connosco as túas historias. Estaremos moi pendentes da ubicación da exposición en Santiago e seguiremos tamén moi de cerca o avance, non, desa fantástica serie dese derradeiro trazo de Xiz. Moitas grazas, Miguel.
0: Moitas grazas a vosotros por poñer foco en o noso traballo. Moitas grazas, de verdade.
1: Unha aperta, bo día.
0: Unha aperta, bo día.

0: En Radio Voz, Voces de Verano, con Olga Vilar.
1: Pois de miradas vai tamén a nosa seguinte entrevista. Falábamos agora de fotografía. En estes vindeiros minutos imos falar de película, concretamente de documentais, porque temos outro lado de teléfono a Álex Gándara, que premio Mestre Mateo o mellor documental por 360 curvas. Álex, que tal? Moi bo día.
2: Hola, bos días, que tal?
1: Oye, parabéns.
2: Gracias.
1: Bueno, un documental que relata a movilización social dos veciños da Fonsagrada, hai anos, e que ven ser unha denuncia moi actual polo seu trasfondo, non? Que non deixa de ser, Álex, o desmantelamento da zona rural. Por que este tema?
2: Bueno, pois o tema veu primeiro das imaxes, non? Das imaxes de arquivo de Manuel Fernández, fotógrafo da Fonsagrada, que as atopou Adrián Méndez, que dali da Fonsagrada, ele é un dos protagonistas da película, non? E a súa familia. Bueno, él non se dedica ao audiovisual, dedícase á música, entonces se tirou aí dos amigos que se dedicaban a eso para que lle botaran unha man contando esta historia. Realmente eu xa eran uns temas que tiña aí en mente. Bueno, eu son dun pueblo tamén que non é da montaña, non é da costa, pero bueno, que tamén sufre pues unha serie de, bueno, de consecuencias as políticas que se fan, no, territoriales e de servicios, pues, fora das cidades e todo eso, que tamén resonaba moito, pues bueno, un sitio con outro, no. Entonces pensei que a través desa historia da Fonsagrada tamén se podía falar do presente, no, e falar un pouco pues de todos os pueblos, un pouco como a Fonsagrada, no, de todos os concellos rurais que sofren esa deriva, no, esas políticas.
1: Non sei se ti a priori coñecías a historia.
2: Pois no, para nada. É unha historia que se coñece moi pouco, porque, bueno, pues, ao final pasou nun pueblo pequeno de montaña, no, ali pues naquel momento tamén, bueno, quedaron certas rencillas, no, e tal, e tamén foi un tema que tampouco se fala moito, ni siquiera ali, no, a día de hoxe. Esperemos que agora, pues a través da peli, bueno, pues sí que se poida falar dunha maneira pues máis sana tamén, no, máis aberta, pero bueno, claro, o conflito pues é necesario, no, moitas veces, pero non suele ser bonito, no, un pouco, pues, bueno, unha historia que non se conocía, no, nos medios e todo eso. Naquel momento sí que se cubriu, ainda que con algunhas deficiencias, no, por exemplo, por parte da Televisión de Galicia, que tamén era unha das reivindicacións dos veciños, no, daquela. Pero bueno, pues eso, pasaron 30 anos, esa desmemoria tamén que sufrimos con moitos temas, pues tamén pasou neste, no, e parecíanos importante falar desto, máis alá de que tamén é un tema de actualidade, no, como xa comentei, pues para demostrar que tamén este proceso de abandono do rural e de desmantelamento territorial, pues non é un proceso tampouco, bueno, un proceso cheo de violencias tamén, no, e non solo da violencia pues máis explícita que se ve na peli, no, nas cargas policiais e todo eso, senón tamén pues no feito de que un rapaz de 16 anos xa con esa edad sea consciente de que cando marcha a estudiar seguramente xa non vai volver, no,
1: pali. Oye, o conflicto orixinouse, digamos, pois pola decisión da Xunta de deixar a Fonsagrada, de deixar que a Fonsagrada deixara de ser cabeza de comarca, non? Ese foi a orixe, que, bueno, que estuvo sucedida por, desde peches no propio concello, manifestacións tamén en Santiago, etcétera. Pero quixera que lle contaras aos ouvintes e as ouvintes porque, de onde ven o título de 360 curvas, porque tamén é ben interesante.
2: Sí, sí, bueno, máis que perder a capitalidade da comarca, daquela estábanse creando as comarcas. Entón, bueno, pues sería que non, nunca, ni siquiera chegaría a existir a comarca da Fonsagrada, no, como tal. O tema das 360 curvas, bueno, eso é como se lle chama así popularmente a carretera que une a Fonsagrada con Lugo, que, por exemplo, pues onde está o hospital, no? E non xa facendo investigación desta película, pues, chegaronos varias historias pues, de xente que naciu nesas curvas, ¿no? De camiño ao hospital, porque non chegou a tempo, xente que morriu tamén, incluso se algún caso moi tráxico, bueno, relacionado con accidentes naquela carretera, ¿no? Que era unha carretera moi estreita, que se ve ao principio da película, que estaba nas imaxes dos anos 90, que estaba aínda, bueno, sen ampliar, ¿no? Hoxe en día unha carretera un pouco mellor, un pouco máis ancha, polo menos, pero naquel momento é que non collían dous autobuses de frente, ¿no? Que andaban un de frente cara ao outro.
1: Sí.
2: Unha carretera, pues, moi precaria, e que simboliza tamén, pues, esa, pa nós, ¿no? Esa distancia, pues, cohabitable, ¿no? Cos servicios, con certo tipo de empleos, ¿no? Bueno, un pouco esa distancia, pues, é o que marca tamén, pues, que ti como cidadán pues, podes ter unha calidad de vida ou outra, ¿no? Ao final, eso, a cidadanía, a medida que se aparta dos centros, ¿no? Sean estes centros xeográficos, ¿no? Ou sean centros un pouco máis figurados de onde te atopas ti socialmente, pues vai se degradando, ¿no? Esta carretera é un bo exemplo deso.
1: Oye, imagino que este documental tamén servirá, ti decías, aunque non teñas coñecemento deste problema, ata que, bueno, pues chegou as túas mans ese traballo e decidiches convertirlo en documental. ¿Crees que tamén vai servir para que descendentes daquelas persoas que participaron nesas movilizacións, como xa non están con nós, tamén coñeza mellor a historia que o que pasou?
2: Sí, sí, de feito, bueno, na peli pues xa salen moitos dos protagonistas, que son xente máis nova, ¿no? Son da xeración, pues, dos fillos da xente que participou nesas protestas, eu sei que a eles tamén lle serviu, pues, pa coñecer mellor a historia, ¿no? E pa tamén sentir ese orgullo de pobo que na Fonsagrada, por sorte, aínda o teñen, ¿no? Podenlles faltar outras cousas, pero desde logo que non lles falta ese arraigo, esas ganas, pues, de volver, ¿no? Eso vese moi ben na xente nova, nas cousas que fan, por exemplo, pues, na foliada da Fonsagrada, ¿no? Son, bueno, unha serie de cousas que, máis alá de que vayan a arreglar a situación do rural, ¿no? Que xeran sentido de pertenencia, parecenos que sí, que sería moi bonito que noso documental, pues, tamén fora unha aportación a iso.
1: Oye, e agora que este documental está listo, Álex, que o que tes agora entre mans?
2: Pois andamos aí cun par de cousiñas que, bueno, de momento están aínda moi moi verdes, pero, bueno, unha curta e máis unha longa metraxe, que a ver se nos próximos meses xa van salindo o público e xa podemos disfrutar todos.
1: Oye, por certo, está difícil poder vivir do cine?
2: Astras, vaya, se está difícil. Bueno, sobre todo, xa non dejamos do cine, ¿no? Porque cines, hai moitos tipos de cine. Concretamente, o que nos dedicamos nós é un cine, pues, pobre, porque o documental sempre é, pues, o irmán aí un pouco olvidado, un pouco, bueno, ninguneado, ¿no? dentro do mundo do cine. Entón, bueno, está complicado, pero, bueno, tamén é verdad que igual por lo menos en Galicia, ¿no? Pues nunca hubo tantas oportunidades, uh-huh, para facelo, porque, bueno, realmente aquí o cine, pues, ainda é bastante bastante xoven, ¿no? Digamos, a industria e todo eso. Bueno, a ver, imposible non é. Ímolo intentando, pero, bueno, complicado, complicado.
1: Bueno, pois desde aquí desexamos a Álex Gándara moitísimo éxito en todo o que emprenda. Moitas grazas, Álex.
2: Gracias a vos.
1: Bo día.
2: Bo día.
0: Estás escuchando Voces de Verano en Radio Voz con Olga Vilar.

0: Alegría de vivir, para mí, son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós, pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
1: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos de 4

0: Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
1: Hípica, Ecomarket, Festival de Mascotas, Obradoiros de Cociña Creativa. Concertos, talleres, stands turísticos e sociais, sonoterapia. Un ano máis, Equiocio Ferrol. Este ano cunha edición especial, 35 aniversario. Lembra, do xoves 6 ao domingo 9 de agosto tes unha cita en Covas, con Equiocio Ferrol. Patrocinan Xunta de Galicia, Xacobeo 2027, Deporte Galego, Deputación da Coruña, Concello de Ferrol, Gadis, Estrella Galicia e Integral Motion.
2: Viaxa no tempo e vive a historia no 34º Mercado Medieval de Mondoñedo do 7 ao 9 de agosto. Tres días cheos de música, espectáculos, combates medievais, recreacións históricas e gastronomía tradicional no corazón do casco histórico, declarado de interese turístico galego. Goza de gran cea medieval, dos torneos a cabalo, das ruadas e actuacións que encherán as rúas de ambiente e diversión. Artesanía, xogos infantís e demostracións de oficios tradicionais agardan por ti. Non perdas esta viaxe o pasado. Mondoñedo, 7, 8 e 9 de agosto. Mercado Medieval 2026. Vive a historia. Organiza Concello de Mondoñedo.
3: Gadis, el precio no es un problema.
4: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
5: melón bruño entero, kilo, 1,24 €. Queso Arzúa Ulloa Andolina, pieza 650 gramos, 5,20 €. Y rape negro, kilo, 9,75 €.
4: Gadis, en confianza.
6: Esta vez voy a pensar.
7: Este mes de agosto, do 11 ao 16, vive as festas patronais de Monforte de Lemos. O empresario José Manuel Rodríguez Fernández pronunciará o pregón o día 11. Non faltes aos concertos. Martes 11, De Vacas. Mércores 12, Ráfaga e Orquesta Olympus. Xoves 13, Miss Cafeína e Orquesta Acordes. Venres 14, Marlon e a Orquesta Los Españoles. Sábado 15, Walls, Doc Magús e Malén. Domingo 16, Orquesta Panorama e Grupo América. Todos os concertos son gratuitos. Non perdas as festas patronais de Monforte. Organiza Concello de Monforte de Lemos. Colabora Plan Deputación de Lugo de Cooperación cos Concellos.
8: Radio Voz. Alegría de vivir.

0: Este ano, os concertos do Xacobeo da Xunta regresan con forza. Máis de 185 acontecementos e 800 bandas e artistas imprescindibles da escena internacional, nacional e galega para levar a música por toda Galicia. Ainda queda moito por gozar. E para non perder nada, consulta a nosa web concertosdoxacobeo.gal. A música é o camiño.
1: Hípica, Ecomarket, Festival de Mascotas, Obradoiros de Cociña Creativa. Concertos, talleres, stands turísticos e sociais, sonoterapia. Un ano máis, Equiocio Ferrol. Este ano cunha edición especial, 35 aniversario. Lembra, do xoves 6 ao domingo 9 de agosto tes unha cita en Covas, con Equiocio Ferrol. Patrocinan Xunta de Galicia, Xacobeo 2027, Deporte Galego, Deputación da Coruña, Concello de Ferrol, Gadis, Estrella Galicia e Integral Motion.
2: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
3: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
4: melón bruño entero, kilo, 1,24 €. Queso Arzúa Ulloa Andolina, pieza 650 gramos, 5,20 €. Y rape negro, kilo, 9,75 €.
3: Gadis, en confianza.
5: Papá, falta moito para chegar.
6: Chegamos en menos dunha hora.
5: Que ganas. Lembrachaste de coller as chaves do apartamento, non?
7: Se me olvidou outra vez.
8: Este verán, esquécete de todo. Menos de reciclar vidro. Xunta de Galicia, Ecovidrio.
9: ¿Está valorando vender su propiedad en A Coruña? En Tilit Realty, su inmobiliaria de confianza, contamos con profesionales con más de 30 años de experiencia en el sector que le acompañarán en todas las etapas del proceso. Ofrecemos un servicio profesional cercano y transparente, con honorarios especiales para ventas en exclusiva. Visítenos en calle Costa Rica 1, bajo izquierda. Llámenos al 981-222-892 o entre en tilit.es. Tilit Realty, servicios inmobiliarios en A Coruña y área metropolitana.
10: Viaxa no tempo e vive a historia no 34º Mercado Medieval de Mondoñedo do 7 ao 9 de agosto. Tres días cheos de música, espectáculos, combates medievais, recreacións históricas e gastronomía tradicional no corazón do casco histórico, declarado de interese turístico galego. Goza de gran cea medieval, dos torneos a cabalo, das ruadas e actuacións que encherán as rúas de ambiente e diversión. Artesanía, xogos infantís e demostracións de oficios tradicionais agardan por ti. Non perdas esta viaxe o pasado. Mondoñedo, 7, 8 e 9 de agosto. Mercado Medieval 2026. Vive a historia. Organiza Concello de Mondoñedo.
11: Radio Voz, alegría de vivir.
12: Hoxe en familia, é ouro todo que reloce.
13: Agulla con oso de ternera gallega, 12,69 € o quilo. Pepota elaborada, 5,99 € o quilo.
12: Familia e máis aforro.
13: Máis teu.
12: Aforra cada día en autoservicios familia.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Once y 47 minutos, tiempo ahora para irnos hasta Bergondo, para hablar precisamente con su alcaldesa Alejandra Pérez Máquez. ¿Qué tal? Muy buenos días.
2: Hola, muy buen día.
1: Antes que nada, vimos hablar de esa reunión de alcaldes de área metropolitana, una reunión da que, bueno, deu moito que falar precisamente por las ausencias, máis que por quen asistiu.
2: Bueno, a verdade é que é unha pena, non? Que precisamente se falen desas cousas en vez de do que realmente importa, que mellorar os servizos aos veciños e veciñas de toda a comarca, non? A ver, a mí gustaríame, xa que me dades a oportunidade, pois tamén explicar un pouco o contexto de todo isto, non? E é que nos, de feito, a semana pasada, o día que había esa reunión, pois o resto, digamos, algúns deles estábamos nunha comisión de facenda do Consorcio das Mariñas, non? Uh-huh. E entón, comentando, efectivamente, esa reunión e mostrando ademais, pois dicindo, bueno, pois si o que se vai a falar é de cousas que únicamente afectan pois aos concellos da primeira, o que lle chamamos a primeira coroa da zona da Coruña, pois cada un é libre, obviamente, de convocarse, faltaría máis, e respeto a autonomía municipal por enriba de todo, non? Uh-huh. Pero a verdade é que unha vez que o que se nos traslada é do propio Concello da Coruña, que o que se falou era da área metropolitana, de retomar o proceso de creación da área metropolitana e do que significa para eso, non por o feito de ter unha área metropolitana, sino de traballar a prol de eso, pois é por lo que sinceramente nos sentimos pois doídos, non? E decir, bueno, pois claro, somos concellos, algúns deles que non estamos nesa primeira corona, pero que sempre formamos parte da área metropolitana. Entendemos perfectísimamente que hai cuestións que afectan únicamente aos concellos que lindan, digamos, co Concello da Coruña, pero que, dende logo, non comprendemos si se volve a falar de área metropolitana, porque eso é o que se trasladou, que se volvía a falar de área metropolitana. Si se falou de outra cousa, vale, pero non foi o que trascendeu. Non foi o que trascendeu, e claro, e a estas sí. alturas seguimos sin sabelo, e iso é o que a mí me molesta moito, e agora andamos, claro, como pues, uns por un lado e outros por outro, así como con máis divisións e demais. No, a ver, nos temos temas en conxunto, temas en común, o propio Consorcio das Mariñas, pois que en donde o lixo pois se verte na planta de Nostián. Es decir, hai cuestións que nos afectan enormemente de toda a zona, e sempre que se convocou calquer alcalde ou alcaldesa da Coruña, cando se falou de área metropolitana, contou con todos os concellos e tamén, obviamente, con Arteixo, que non formando parte do consorcio, que tamén é da área metropolitana, como non podría ser de outra maneira, non? Entón, non entendemos, pois claro, esta convocatoria agora, na que o que trascende, insisto, o que trascende é que se fala de área metropolitana. E se non se falou de área metropolitana, pois o mellor o problema foi que trascendeu algo que o mellor non tiña que ter trascendido. Pois o mellor acaba sendo eso tan fácil e tan doado como de que se expliquen as cousas. E se vai a falar de área metropolitana, queremos estar, porque os nosos veciños e veciñas precisan precisamente pois de unha maior comunicación. Temos problemas de transporte que nos afectan moitísimo. O tema da mobilidade é un tema trascendental, o poder precisamente ter algo mancomunado coa cidade, non? Entón, bueno, pois eu apelo a ese sentido de responsabilidade que temos todos e todas, non? Pois para traballar en conxunto en cuestións que sí que nos afectan. E as que non nos afectan, faltaría máis, que non temos por que estar, que bastante dabondo temos que facer nos nosos concellos cando é unha cuestión que non nos compete, non?
1: Pero bueno, sí que é certo que o Concello xa tiña reclamado a Xunta a través de unha declaración institucional a adhesión de Bergondo, e tamén de Sala, a esa sí. área conxunta de taxis, non?
2: Efectivamente, que ademais se dá esa coincidencia de que no último pleno, a través dunha moción inicial de Alternativa dos Veciños e do grupo Grupo Municipal Socialista e que logo se transformou porque os outros grupos pues así tamén consideraron importante que isto fora unha declaración institucional, pues decir, unha declaración institucional da Corporación de Bergondo reclamando que efectivamente formemos parte desa unidade tamén de ese, ou polo menos empezar a estudiar. Por que? Porque temos a demanda dos taxistas e temos esa demanda real en donde os servicios son prácticamente cacidade e en donde isto tamén está pasando en Sada. Entón, pois sí, queremos sumarnos a ese proyecto. Si realmente hai esa posibilidade, insisto, si vai a haber esa posibilidade real. E efectivamente, pois, xa digo, é unha vontade da corporación, de todos os grupos políticos que están representados aquí no noso concello e igualmente no concello de Sada. Por qué? Porque é a realidade que estamos vendo aí. Por eso, unha vez máis, apelo a estas cuestións de movilidade e de necesidade de mellora de movilidade para os nosos veciños e veciñas e que se nos teña en conta.
1: Cambiamos de tema, alcaldesa, para falar desa subvención á igrexa para a reparación dun lugar tan sensible como o cemiterio de Corpiñán.
2: Sí, o cemiterio de Cortiñán é un cemiterio parroquial e, bueno, pues como moitos dos que temos aquí no noso concello, donde, bueno, en algúns casos comparten municipal e parroquial, pero neste caso é un cemiterio únicamente parroquial. E hai algún tempo que se estaban vendo, bueno, pois, como en algúns nichos se estaba vendo desperfectos, pero esas eran cuestións máis ben casi estéticas, non? Ao final, nos no seu momento encargamos unha memoria, encargamos un estudio arqueolóxico, porque o problema estaba vindo no terreo. O problema estaba vindo unhos acabos impresionantes, a verdade que cando un accede despois a esa memoria e ese estudio, pues ve que o problema está en baixo, non? E dicir que había un problema moi moi real de afundimento deses nichos. Entón, bueno, obviamente nós non podemos actuar porque o terreo non é noso, a propiedade non é nosa. Quen tiña que tomar a primeira decisión de si entrar a amañar ou valorar outras opcións era o dono, que neste caso é a igrexa, o arzobispado, e polo tanto, bueno, unha vez que tomaron esa decisión de que sí, que había que amañalo, que era unha cuestión demasiado sensible e demasiado urxente, non, como para deixalo, nos pediron unha colaboración económica para poder afrontar e, bueno, pois afecta tamén ese peligro, afecta tamén ao camiño municipal, o cementerio é unha cuestión tamén de competencia municipal e, bueno, pois a verdade é que últimamente chegamos a acordo con eles por fin pois para mercar a rectoral de Guisamo, como xa comentamos noutra ocasión, agora isto, e estamos colaborando e vendo máis posibilidades tamén de melloras en espacios de uso público, non? Obviamente, pues, as cuestións privadas son dunha institución, igual que son de calquer outro, de xeito privativo, non? Pero sí que temos que intentar eses espacios de uso público que utilizan os nosos veciños e veciñas, e como en este caso, pues, algo tan sensible como un cementerio.
1: Pasamos dun cementerio a un mosteiro, nada menos que o mosteiro de San Salvador, que cumpre 900 anos.
2: Sí, sabedes que este ano estamos de celebración e que, bueno, pues que hai moitos eventos. Recentemente tuvemos, bueno, pues unha teatralización o día 23 de xullo, que era o día xusto que se cumplían eses 900 anos desa cesión, dese documento, non, cunha cea medieval que estuvo pois a verdade que moi moi ben, tanto que a xente xa quere pois que sexa algo que se poida consolidar pois para o ano que ven, e a verdade que quedou moi ben. E entonces, seguindo con actividades, bueno, pues temos máis actividades estes días. Unha moi especial e moi bonita, pois será este xoves. E por que este xoves? Pois porque este xoves o día 6 é o día de San Salvador.
1: Claro.
2: E entón, pois, faremos ese día pola semana a presentación do libro, precisamente, Memoria en Pedra, que asinan, pois, Xosé Salgado e tamén Rubén Aramburu, que é o párroco, precisamente, de Bergondo. Así que eu convido ás 11 da mañán, ali, precisamente, no mosteiro, aos veciños e veciñas de aquí de Bergondo que queiran acudir á presentación dese libro, en donde poderán levar tamén un exemplar asinado tamén polos autores, non? Tire un libro que o que lle teño que agradecer neste caso pois a Deputación, a súa impresión, un libro moi moi bonito estéticamente, con e logo tamén pois bueno, que nos adentra un pouco máis en todo o que significa pois o mosteiro e este ben patrimonial tan importante que temos no noso concello, non? E seguindo con actividades, este sábado, pois teremos unha representación teatral Feira das Sementes de Títeres, bueno, pois porque o que queremos é sempre conxugar un pouco de actividade para todos os públicos, pois un día un concerto de corais, outro día unha misa de gaitas, pois ahora precisamente pois toca os máis pequenos. E para a semana, aproveitando, esperemos, claro, con un día como hoxe no, pero o 12 de agosto, pois o día do eclipse, faremos unha actividade familiar, o sea, faremos unha actividade non con ninguna pretensión tampouco turística, nin tampouco pois técnica, nin nada polo estilo, pero sí que faremos pois unha xornada pois para que nos podamos reunir ali, é un lugar donde, bueno, pois non é o lugar perfecto de visibilidade, pero sí se vai a ver por lo menos moi ben, sí, o tempo acompaña, e onde teremos talleres, pois, e obradoiros para os máis pequenos, pois para dibuixar e para estar, bueno, pois eso, explicando dende a súa óptica máis pequena, un contacontos tamén, pois para, xa digo, unha cuestión máis familiar e non tanto dende o punto de vista, bueno, pois máis turístico, e onde hai outros espacios en donde se poderán ver a mellor, pois con telescopios, etcétera. Nos aquí contaremos coas gafas, as que teremos gafas para todos os que veñan a esa actividade, e nada, pois eso, animar a que estes días pois a xente pois veña a estas tres actividades que temos programadas en torno ao mosteiro e aos 900 anos.
1: O tempo que o permita, nada máis, xa está.
2: Pues efectivamente.
1: Con iso xa nos damos por satisfeitos.
2: Sí.
1: Alejandra Pérez Máquez, alcaldesa de Bergondo, moitísimas gracias por estar con nós esta mañá aquí en Radio Voz.
2: Pues moitísimas gracias a vos, e moi bo día.
1: Bo día, 11:58 minutos.

0: 12, 17 minutos. Imos falar agora de parte do que temos preparado nas festas de María Pita para os máis novos, para os cativos, ou mellor dito, para toda a familia. Porque hai espectáculos que van máis aló, trascenden do que, bueno, baixo un primer vistazo, pois parece que o público o que se dirixen. Temos vivido estas experiencias con espectáculos, bueno, pois moi exitosos. Venme a cabeza por a persoa que imos falar agora, venme a cabeza Crisálida, que la maravilla de Caramuxo Teatro, de sobre a mercería de Santo André e demais. Bueno, pero agora imos entrar en un mundo fantástico, o mundo de Alicia, porque vai ter doblete, se non me equivoco, a compañía de Pedras de Cartón con este espectáculo baseado na obra de Lewis Carroll. Temos con nos a Juan Rodríguez. Que tal, Juan? Moi bo día.
1: Hola, bons días, que tal?
0: Contanos un pouco, vai ser así, non? Porque estades por unha banda na Feira do Libro, pero tamén ides estar no Viñetas do Atlántico.
1: Sí, a verdade é que, bueno, este mes hai varias opcións na Coruña. Temos, por un lado, a Feira do Libro, que vai ser esta semana, creo que o Benres, porque xa non sei nin que día vivo, creo que o Benres. E a semana que ven, no Teatro Colón, pola mañá, o día exacto, agora tampouco o sei, pero bueno, podedes ver en viñetas no programa, aparece exactamente. Sei que as 12, un día pola mañá, da semana de viñetas, está tamén Alicia no Teatro Colón, con entrada de balde. Caray. E despois, máis adiante, a finais de mes, estaremos tamén no Cascarillarte, que é a programación para público familiar dentro das festas María Pita. Así que tres opcións.
0: Non hai desculpa. Xa non queda desculpa para non velo. O que me anda na cabeza é, imos ver, algo tan complexo, un texto tan complexo como Alicia, no País das Maravillas, de Lewis Carroll. Un texto moi complexo que vai moitísimo máis aló do que é un simple conto infantil. Vos atrevedes a leválo a un teatro. A un teatro, pero para colmo, con uns medios moi concretos. Unha posta en escena tirando a sinxela, dous actores no escenario, aunque con algún truco por aí colgando, e con eso recreades o universo de Alicia. Como é posible facer eso con en directo, sen trampa ni cartón?
1: Sí, a ver, o que fixemos é que realmente son como dous sombreireiros, tolos, que están agardando a Alicia, no nesa espera un pouco tipo esperando a Godot. Pois Alicia nunca aparece e ao mesmo tempo pois van pasando diferentes pasaxes da historia que van interpretando les mesmos pois con diferentes cousas. Bueno, non vou desvelar moito do tema, pero que dicir que ao final o público vai ver máis escenas máis características do libro e vais a quedar un pouco pois dende os máis pequenos ata o público adulto pois con diferentes lecturas da obra, que un pouco o que intentamos sempre cos espectáculos de Pedras de Cartón, que é adaptar os clásicos a toda a familia.
0: Claro, o que ia decir, que xa non é a primeira vez que facedes unha adaptación deste tipo. Vostedes interpretado a Shakespeare, a Cervantes co Quixote, o Moby Dick, non hai texto que se resista a Pedras de Cartón.
1: Bueno, a ver, o rollo é un pouco sintetizar a historia e despois, pois igual que pasaba con Quixote, que se vían escenas que a xente que o mellor pois lera o Quixote pois podía quedar con recoñecer perfectamente esas escenas, e o público infantil pois tiña un pouco pois esa parte máis de comedia e recoñecía pois a Quixote e a Sancho, que por aínda que nos pareza curioso, pois en Galicia hai moitos nenos que aínda non saben quen é Quixote e quen é Sancho.
0: Claro. Supoño que iso tamén é un pouco a filosofía ou o punto de partida co que naceu Pedras de Cartón, ¿no? Imos coller eses grandes textos, imos achegalos aos máis novos, imos facer canteira aquí.
1: Sí, e intentar pois facer reformular os clásicos e actualizalos tamén un pouco para o público máis novo.
0: Claro, claro, claro. A resposta cal foi? Porque supoño que cando un plantexa algo semellante, a primeira resposta ten que ser, ala, sí. Para iso xa teñen os ingleses as compañías de Shakespeare, está o Centro Dramático Nacional, nos imos a un noso. Pero non, despois o acollemento de máis foi bon nestas historias tan ambiciosas,
1: sí, non? Mira, por exemplo, pois con Quixote, non sei, un momento, pois gañáramos o Premio Barroco Infantil do Festival Internacional Almagro, uh-huh. E con anterior, con Lázaro, tiveramos unha mención especial tamén, e bueno, sí que vemos como que a xente se sorprende un pouco, por exemplo, con os contos de William, pois que contamos con pois, pezas como Romeo e Julieta, por exemplo, uh-huh. con uns paus de cores, ou a historia de Hamlet, contámoslo con un xogo de cartas, no que van caendo todos como se fose unha partida de cartas. Quer dicir que intentamos sempre buscar novas formas de contar.
0: Historias tan complexas como Hamlet, por exemplo, pódese, aínda que se xa contado con cartas e utilizando todos os elementos que estén ás vosas mans, pero pode ser entendida por un rapaz? Unha historia como Hamlet con tanto...
1: Sí, a ver, porque por exemplo, cando no espectáculo este dos contos de William, eu sempre fago un pouco fincapé aos máis pequenos como se fose un xogo de cartas, no, que xogan eles, no, que nesa partida, no, que pois vai morrendo un outro, e aparte despois tamén incido incluso en que todo eran os de teatro, no, que despois pois os actores, unha vez que acabou a escena, pois aí a tomar algo e tal, o sea, claro. Que todo era mentira tamén, non? E bueno, sí que ao final quedan con esa coa síntese da peza.
0: E todo cun componente estético moi importante, é dicir, a posta en escena que, insisto, non é o que pode pensar, bueno, imos ver agora recreado Alicia no País das Maravillas, non, cos mínimos elementos, pero sempre moi ben escollidos, e sobre todo con ese punto estético tan coidado que o que xa nos tedes acostumados, con cachivaches varios que axudan á narración, non?
1: Sí. Sí, en este caso, pois, é como máis, tamén como casi que se fose un cumpleanos, non? Un aniversario. E, pois, por exemplo, o gato, unha piñata grande, que dicir, xogamos un pouco con ese rollo como festivo.
0: Claro, claro. Pois, Juan, que estamos desexando xa ver esta adaptación especial de Alicia a cargo de Pedras de Cartón. Estas tres oportunidades que imos ter este mes de agosto aquí na nosa cidade. Despois, máis aló da nosa cidade, por a zona de Ferrol e demais, tamén te des actuacións,
1: sí,
0: e demais.
1: Mañá estamos en Mugardos, por
0: en
1: exemplo,
0: Mugardos,
1: por
0: claro.
1: As 8 da tarde.
0: Claro, claro, claro.
1: Y bueno, hay por ahí varias más. Ahora no me venía a memoria, pero sí que este mes de agosto tenemos varias paradas.
0: Pois non hai excusa, polo tanto, para perdernos esta maravilla, non só para levar os nosos fillos máis pequenos, senón tamén para disfrutarnos de unas adaptacións maravillosas de textos clásicos. Neste caso, se toca o turno a Lewis Carroll con Alicia. Juan, noraboa outra vez máis por esta posta en escena e por esta maravilla que sacades adiante sempre con Pedras de Cartón, e vémonos nos escenarios.
1: Moi ben, graciñas.
0: Un aperta. 12:25 minutos.

Eti, es máis de música en directo ou de desfrutar da tranquilidade dos museos? Es máis de arte clásica ou contemporánea? Gústache máis a maxia ou o teatro? Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, concertos, teatro, cine, danza, todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia. Este ano, os concertos do Xacobeo da Xunta regresan con forza. Máis de 185 acontecementos e 800 bandas e artistas imprescindibles da escena internacional, nacional e galega, para levar a música por toda Galicia. Aínda queda moito por gozar. E para non perder nada, consulta a nosa web concertosdoxacobeo.gal. A música é o camiño.

0: A alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz.

0: Alegría de vivir, para mí, son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós. Pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
1: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos, de 4 a 5 da tarde.

0: Viaxa no tempo e vive a historia no 34º Mercado Medieval de Mondoñedo do 7 ao 9 de agosto. Tres días cheos de música, espectáculos, combates medievais, recreacións históricas e gastronomía tradicional no corazón do casco histórico, declarado de interese turístico galego. Goza de gran cea medieval, dos torneos a cabalo, das ruadas e actuacións que encherán as rúas de ambiente e diversión. Artesanía, xogos infantís e demostracións de oficios tradicionais agardan por ti. Non perdas esta viaxe o pasado. Mondoñedo, 7, 8 e 9 de agosto. Mercado Medieval 2026. Vive a historia. Organiza Concello de Mondoñedo.
1: Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor. Un son. Un descanso. Un camiño. Un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
2: Como la alegría de vivir es disfrutar de mi familia.
3: Radio Voz. Alegría de vivir.

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: En agosto damos vacaciones a tus manos. No marques, no escribas, escucha y disfruta. A partir del día 31 podrás volver a participar con tus llamadas y tus mensajes en directo.
0: ¿Levamos toallas?
2: Toallas, sí.
0: ¿EOS bañadores?
2: ¿Bañadores? Muy bien.
0: ¿Lentes de sol?
2: Están. Fáltanos algo.
0: So, doar.
2: Doar.
0: As vidas de moitas persoas dependen de que non deixes de doar sangue no verán. Os hospitais galegos precisan máis de 400 doazóns diarias. Xunta de Galicia.
3: El 77% de tu cuerpo es agua, siendo el alimento más importante para la salud. ¿Y tú? ¿Cuidas la calidad del agua que bebes? Los mejores especialistas en salud, avalados por estudios científicos, recomiendan Agua Alcanatur. Con la jarra Alcanatur y su filtro de ducha, podrás depurar, alcalinizar e hidrogenar el agua. Fabricado en España. Tienes 30 días para probarlos. Alcanatur. Cuidamos el agua. Cuidamos la salud. De venta en herbolarios, para farmacias o en www.alcanatur.com. También llamando al teléfono 981-07-1002.
0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: A puntito estamos de llegar a las 8 de la tarde y tenemos por ahí a Adrián de Fene. Hola, Adrián.
4: Hola, Susana. Hoxe fixéchemos sudar, ¿eh?
1: No me digas.
4: Pues si fue demasiado.
1: Non creo que sudes máis do que estou sudando agora, ¿eh?
4: Bueno, xa fui andar, dúas horas das 4 ás 6 e dixo que non sabes suerte nada. Desde aquela la vou chamando, ¿eh?
1: Porque nos temos un calor aquí que nos damos sol na ventana, que Lucía e Maeseu estamos... Que xa non temos forzas nin para falar.
4: Non.
1: Ai, bueno. Que calor. É tremendo, é tremendo. Non se nota nin o aire do sol que dá agora mesmo. Buf, tremendo, tremendo, tremendo.
4: Non, oxe, pero mañá pasado dis que dá máis, eh?
1: Máis aínda, máis aínda. Bueno, mellor, que veña bo tempo, que fai falta.
4: Pero é xe, fai falta, que tamén, Dios mío, sí, vamos sí, para o
1: sí,
4: verano.
1: Sí. Claro, claro que sí, ven moi ben isto, moi ben, moi ben. Bueno, tú que así podes falar tranquilamente. Se nos colleras línea cando ibas camiñando, pues ibas aí máis sofocado, pero agora xa estás tranquilo.
4: Ah, eso dei un pouco, eh? Non pasei frío, non pasei frío.
1: Xa que hai máis calorías, mira que ben.
4: Sí. Ora xa podo comer un alao.
1: Eso te iba a decir, xa mereces unha boa cea.
4: Ora xa podo comer un alao, que ora xa se lleva mañá de sitio.
1: Están moi de modos de pistacho, gustanche.
4: Non provei, a verdade, é exactamente non o provei.
1: Prova, bueno, prova, recomendo, porque mira que eu son fan número un do chocolate, non hai que me quite dai.
4: Pero... Hai chocolate con nata, o vainillo, bueno, de sempre, o clásico.
1: Pero agora o do pistacho, con pistacho, encantame, en xeral, sí. E hai algúns incluso no supermercado que son así como almendradiños de pistacho.
4: Hai tamén, sí. Habrá que ir probando, probando. Ahora, con su día de calor, xa se chaman por eles.
1: Claro que
4: sí. Seguro que xa os hai.
1: Ah, no, home, sí, a ver, o sea, eu os como todo ano, non solamente en verán. O sea, que cando me dá así avenada, como digo...
4: Ah, eu tenho que facer, non digo que sea verano, pero tenho que facer un día de sol e calor.
1: Eu son unha cousa rara. Teño frío sempre, pero tomo xeados en calquera época do ano. E deseo, destos deseo que non está así que non é helado nin é nada, pois a min ese
4: sí,
1: tipo
4: que
1: calipo...
4: Sí, que auga, como dixo eu. Pero bueno, pero, sí, eso, deses que auga, que vayan de colores,
1: sí.
4: A mí como que toma auga. Pero bueno...
1: Tamén me refrescan, también. De vez en cando teño así un antollo e veña, tomo. Sí. Mira, esta hora apetecía,
4: Sí. Porque mira, porque todo lexo, se non levaba, chua.
1: Ai, gracias.
4: A ti máis a Lucía, deixábamos unha aí na porta.
1: Pois agora mesmo dábanos a vida, verdad, Lucía? Dábanos a vida ao lado de... Ah, oh, que maravilla.
4: Por eso.
1: Bueno,
4: que
1: pues
4: me queda lexo,
1: sí.
4: Cando día chegao xa...
1: Xa se derrite, xa se derrite. Sí, é verdad, é verdad.
4: Chego o pau do alau na máis, da cara non me compensa.
1: É verdad, pero bueno, agradecidas igualmente, como se trouxeras, Adrián, igualmente.
4: Bueno, pois... Pues... Nunca se sabe, calquer día que me cade tan cerca, hacer culo.
1: Bueno, e que te poñemos hoxe logo de canción?
4: Mira, parme as cumbias da Trébolo, ou non sei se cumbias ou merengue, non sei se teñen, pero bueno, se teñen cumbias.
1: De Trébol, da que está Trébol, vale, moi ben. Sí. Poñemos un poquinho de ritmo, claro que sí, home, para quen lle dedicamos?
4: Mañá vámonos ver logo, vas á festa.
1: Pois non o sei, eu decido no último momento, imos ver como se presenta o día.
4: Bueno, de cara faz como a min, eu ainda non sei fijo. A mellor sí, a mellor non, a ver.
1: Carpe diem, como suele decir, imos vendo el devenir de los acontecimientos, a ver.
4: Traes a do sonido e ti xa trae o micrófono, así xa está.
1: A ver como que... No, mañá toca yo satélites, eu fora daqui e deixo o micro descansar, solamente na radio, o resto nada.
4: Ai, bueno.
1: Toca yo traballar a eles.
4: Podías facer unha entrevista, pero li igual.
1: No. So, fora de horarios de traballo, dedícome a outros menesteres. Nada.
4: Far ben. Hai que desconectar, que non gasto de traballar tampouco. Mira, vamos a dedicar pa mi irmán, pa miña cuñada, pa rapaz que están en Lanzarote, que teñan unha boa semana, que o pasen ben.
1: Ai, que ben.
4: Chegaron ayer, e daquela falei hoxe con eles, que o pasen moi ben, que disfruten. Que o rapaz pouco se vai acordar de momento, pero bueno, xa lo verán máis veces.
1: Seguro.
4: Que o pasen moi ben, que desconecten, que teñan unha boa semana, e diz que fai calor tamén, así que, bueno, é normal, abaixo, iso abaixo é normal. E despois vai pa Miranda do Burgo, pa Mari Carmen de Valdoviño, que se escoitei esta semana, os dous. Despois pa Amelia de Vilacova, pa Manolita da Torre, non sei se chamou, non escoitei. Eu dixen yo, sigo lle dedicando, a ver se se anima un día a chamar e tal. E despois pa todos os que escoitan, pa vos pasar bo fin de semana e hasta a semana que ven.
1: Veña, pois a disfrutalo moito tamén, vale, Adrián, unha aperta grande.
4: Gracias a vos pola compañía. Eu hoxe estou libre.
1: Acabei
4: ayer a semana, hasta lunes non volvo.
1: Caramba, tócache fin de semana de verdad, entonces.
4: Pero te vou aproveitar, xa que coincidiu largo, coincidiu sí. De calor e tal, vou aproveitar.
1: Largo, bo tempo, claro.
4: Vou aproveitar, porque así fin de semana largo, pouco me toca o ano, daquela vou non disfrutar, xa que coincidiu bo tempo largo,
1: hai
4: que aproveitarlo.
1: Pois disfruta moito, vale, a pasarlo moi ben.
4: Pero eu, aunque tía de descanso, escoito vos igual todos os días,
1: Moi ben, como ten que ser. E nos encantados.
4: Eso, se tens unha cámara para ver os oyentes, eu non fallo.
1: Sabemos que estades aí, pasamos lista e non suele fallar. Así que gracias e imos a poñer as cumbias en Tonda Trébol. Vale, Adrián?
4: Vale, para que bailen os fillos justo das orquestas, ahora no verano, para que vayan practicando.
1: Estamos no tempo, claro, que se note.
4: Para que vayan practicando, que yo justo música de verbena, que vaya practicando.
1: Imos entrando en calor, moi ben. Gracias,
4: vale,
1: pues, Adrián, gracias feliz fin de
4: semana.
1: Igual, chao.

0: creo en la preparación que tienen. Creo que hay mucha gente emprendedora, jóvenes, tanto no mundo agrario como no mundo da industria, xente emprendedora, xente autónoma, é dicir, e en toda esa xente eu teño depositada gran confianza, e sei que claro, se pode dicir, tamén hai moita xente que non quere traballar, por suposto que hai xente que non quere traballar, pero a maior parte da xente hoxe en día ten unha preparación excelente, tanto a nivel universitario, como a nivel, pois, de é dicir, do que era a antiga maestría industrial. Aí o único que falta é que as empresas permitan facer prácticas a esa xente para que se lleven preparado. E a outra era solamente, e remato, era pola xente que chegaba do estranxeiro, que falábamos do nivel cultural. Hombre, hoxe todavía escoitaba en unha emisora que había que, non sei se era en Coruña, si era en Coruña precisamente, que había 8.000, non sei se eran venezolanos ou en si xente da América Latina, ¿no? Que estaban para regularse. E falaba a persona que era dunha ONG, que, vamos a ver, que a maior parte deles eran xente moi preparada, tiñan, que moitos eran médicos, que outros eran enxeñeiros, e que despois había, claro, a clásica xente que se dedicaba a cuidar persoas maiores, e decía que era moi importante, por suposto, a regulación para que toda esta xente non fora sometido a moitos abusos, ¿no? Entonces, quero pensar que todos os povos teñen as súas culturas e todos os povos nos enseñan, é dicir, non toda a xente que vende fora, pois é xente como dicen os políticos, maleante ou xente que rouba, ben xente con idea, con ganas de traballar e con ganas de crearse un futuro. Solamente eso, e que me perdone este Cristian si con as miñas palabras pois lle molesto, pero non é a miña intención. Un saúdo para todos os ointes.
1: Agarda, non te vayas tan rápido, por favor. Punto número un. Non se trata de que guste ou non guste, trátase de que aquí cada quen elabora as súas opinións e as comenta, e non hai ningún problema. Quero dicir, aquí estamos para respetarnos todos, discrepare perfectamente legal, ¿de acordo? E a partir de aí non hai ningún problema, ninguén se ten por que molestar porque alguén diga o que sexa. Por certo, ser optimista ou pesimista é voluntario. É dicir, eu revelo moitas veces con respeito a quen está máis informado, o pesimista ou o optimista. Probablemente os dous están perfectamente informados, pero teñen visións distintas, e isto funciona así. Así que, bueno, ser optimista ou pesimista, perfectamente legal, que teñamos percepcións diferentes, tampouco hai ningún problema. E supoño, con respeito ao último que dís, pois que, bueno, supoño que no mundo do século XXI hai moitas persoas bastante ignorantes, ou bastante máis ignorantes do que pensan, quero dicir. O mundo está cheo de universidades.
0: Por suposto.
1: En África tamén hai universidades. Creo que hai moita xente que non o sabe. Por certo, hai moita xente bastante ignorante que non sabe que en África se fala moi bon en inglés. Moito claro, mellor claro. Que falamos a grande maioría dos españois. De acordo?
0: Claro.
1: E hai moita xente que fala inglés, francés, etcétera, e outros idiomas, porque ali é bastante habitual, porque hai moitos idiomas. Moitos idiomas oficiais por aí os falan, evidentemente, de maneira natural, porque son nativos, e moito mellor que moitos europeos que van de listos. E a partir de aí, sigue me resultando extraordinariamente insultante moitos dos comentarios que se fan con respeito a xente que ven de fora, dando por sentado que a xente que viaxa por aí non... quero dicir, o digo por unha razón, porque en España, aquí en España, hai moitas persoas universitarias que falan moi mal o seu propio idioma.
0: Por suposto que sí.
1: Teñen unha cultura xeral bastante inexistente. Probablemente, sabes, en igualdade de condicións, deixarían bastante que desexar. Así que mellor, non nos calamos. Quero dicir, non vai a ser que teñamos que poñer a nosa pior voz para decir certas cousas. Non estou facendo un comentario político. Como cidadán e como persoa que ten vos amigos e amigas de diferentes lugares deste planeta, que saben, sabes, moitas cousas das que todos sabemos, se nos relacionamos e lles preguntamos ás persoas que veñen de fora e que temos estado con persoas que veñen de fora, hai plantexamentos moi, moi, moi insultantes que denotan unha extraordinaria ignorancia.
0: Mira, Esther, non é insultante, é vergonzoso.
1: E querería seguir falando do tema de hoxe, a ser posible.
0: Sí, Esther, moitas gracias.